0: pisca ani ambi hiecem. O pici de maște oanice.
1: O ahua și jechi. E aș cu.